ene ho pa sirun kereseon ahon sir kerewe herniko gari banko on ya dole botoro zunga pe le suke yugum nari hon se ben hoyinka pa mum asu walogo boza epon abogwe zoma bere boko yere pe here hoka abatake lesige lesayo kere nguri abonisi lesi bere kere leso bofun berakpon abo pesimi mozo mihoi lehe preson holagako Meregebere, boye legu, lesi min pongsoko bere gong leho nongo, hesoko bere kasayon. Lepe si be dega popo keren. Inka here mon pe, abodo hono. Oh, ahene deboro, otiride, toko sewe se pe, hiri yerere, Yom nari, hon se ben gonre, le jike. On he mom, ben te sewe, hin lo bojian, le su zono ven, le dugwin. On he bite se, yezi kirisi, kwan se banan gugo. E de biskwe, le yako, bi foyo, bite se, yo bugu soko bere, wain, amane re bojian bi, nyingo kwa se dare. On le rem, wain, bite se, nou yabi, le bi mansu, bisi, keren zron. Wain, hante, bi te se Jezi Kristi si bi argan ise benene le bien ka mom wa zongo bi di le dan ho kere zongo sakor pe ho moi amandre ka argan se beni re ho de ho doke le anti argan se ben le bien ka mom moi yun non pa sirgo keresege aho ya dol bo wa zono pe le suri sirgire a hombika dago le ohe mom jare herjuru ho na ga yin kom mom so fa yela so bungo aw ya halti do ya do le her so on azonger le suki a hombika mom asu zase eno za asu wa hero za asu re bela do darwal chobu jige her wa za asu re lo te pon ne pe todmo bere aporen pe mai lo ye ta asure le sa yo kere ho yin kori le si bere ukori le sa o anken le sa o founi abere pon lo pesibe wan mi hotileda dunya la ko bitese yin ka bi mi hotileda ho ye heleda wan dunya la ko le wan melega umbre berle boyi mom du meme memba he dudi dudi memba dudi jiko bere le si bere pon le mom le pote tegen bere kere le bere ya argan se benfi awen mi argan se benfi on kere ho kere ga be aman bi ka wazungo le wazungo durion fai awen fi nyanga fi fi le pra fi he pon ka fi an gono kurpe ra odi a gono pampe hera onya onyi le sokobere wain ngwere ho hiabi le bima ze gompe le pan arginanse benene hera gon paldo rom sokobere la wain bere la hebi tese bum nyun gonde han kurbo gon mom hera yere la hen sira la ina han kurbo bi mom bo bin hondurie ta hebo myun gon han gon hon kwampe han le bu sobre ab kule bi son kay te sen on hie bida le bi ma le pan her kire on le arginan se bin gon la her bi yile ka bi hela ngwa ponko le man duri bo marre pre on fu ende bi sa tupi le bi ma dalego le yan biwo dialo fai le bi dalo